0: Gregor Raunik, Veter.
1: Veter naju nosi tja nazaj. Tam se ne sprašujeva zakaj.
0: Joker Out, odsevi sonca.
2: Tera duša, cel planet, tera hiša, naš portret. Mi smo le odsevi sonca, mi ne moremo umret.
0: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
3: Štajerski val. Radi imamo naše hite. Hit tedna.
4: Na Štajerskem valu.